0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o fallecimientos 90 años de idade do histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 años de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades, destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o POZ, o chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos ademais en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, ata o punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento

0: para súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016 queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, o tempo daballe a razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos. Oxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos moi pendentes, Antía, de todo o que se pode actualizar ao longo da mañán, da cantidade de mensaxes que se empezan xa a recibir de pésames, e iremos contando como van as cousas. Gracias, ata dentro dun anaco.
0: Ata dentro dun anaco, hasta volvemos.
1: Así esta mañá, noxe, noticia, pois sen dúbida ningunha este nombre propio que marcou historia e que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pois seguirá patente sen dúbida ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaje podrán hacerlo en la sala de despedida instalada en el Museo do Povo Galego en Santiago de Compostela, que va a permanecer abierta desde mañana venres, desde a 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Por lo tanto, esa la despedida será a partir das 12 no Museo do Povo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo BNG, lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
1: E un nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
0: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
2: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda sino demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Eu vou dizer antes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria exigida polos cidadáns nas Cortes.
0: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político aí 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha selección xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas, asegura que só aceptaría liderar ese Frente Amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas, e outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, hay que recordar que xa dirixiu as dúas

0: liberal. A unidade existencial de España é a convivencia de dúas culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castelá. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos dous modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar ao que el chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E doeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
1: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberás sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
3: É que no meu portal, ninguén máis recicla.
4: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: 60. Quedou noso resto por falar. E, bueno, xa non pudemos volver porque non todo o día estaba ben, bueno, o que a ganas, ¿no?
1: Sí.
0: Pero, bueno, logo, pues, ao parecer, foi empeorando e xa non o volvín ver desde aquela. Pero, efectivamente, morreu, pues, como viviu, impactando, ¿no? Es decir, realmente, a extensión dos das condolencias, eu creo que impresiona ao máis impresionado, ao menos impresionable, ¿no? Porque desde Rueda, Pedro Sánchez, por certo, creo que o único que non dixo nada, me parece, non sentín, foi Feijóo.
1: Non,
0: non houve
1: reacción. Vamos, xa, que eu saiba tampouco, estive pendente, como ti decías, de miralo, non.
0: Non mirei, pero non. Vamos, me foron aparecendo por todas partes,
1: sí.
0: En todos os xornais de España, en fin, reaccións de fora tamén, ¿no? A verdade é que, bueno, eu creo que para min Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, ¿no? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e, en realidad, é o máis importante, desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beiras é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para a Voz de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá estes días, non? Es decir, él era unha das cousas que nos contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Van a ser un gran compostelán. E o seu pai e outros pais, galeguistas e republicanos, cando era neno, pues eso, nace no 36,
1: ¿sí?
0: Non querían que foran ni a un colexio religioso ni a un colexio do réxime, ¿no? Non querían que foran adoutrinados na dictadura. E daquelo saliu a preceptoría de Pereira, que, por certo, era o pai de Aurichu, e daquelo saliu cando tuvieron que chegar ao bacharelato, porque él solo era mestre, represaliado pero mestre, o colexio Minerva, e daquelo saliu o peleteiro. Pois de todo aquelo saliu Beiras, e saliu a Rosaleda, e saliu o galeguismo compostelán, digamos que logo alguén chamou galeguismo histórico, non? Non só compostelán. Él tiña unha potencia política, cívica e intelectual, pois, que efectivamente era fora do común. Hai unha frase de Galeano que é citada, creo que nun artigo na Vanguardia, que o definía como empezaba dicindo: Beiras parece un león, e é un león. Pero logo decía, pero é unha persona, vinha a decir, non recordo as palabras, que é unha persona culta, unha persona comprometida, unha persona amable, un tipo encantador, e ao final remataba dicindo algo moi interesante, ¿no? Que o que nos chama a atención del, galego tiña que ser.
1: Galego tiña que ser, mira, estaba pensando en esta presencia, a idea do león. Beiras era, foi profesor na Facultade de Xornalismo en Santiago.
0: Foi profesor teu, seguramente.
1: Sí, claro, daba clases. Onte dicíame alguén, pero foi profesor, sí, de Estructura Económica de Galicia. Uh-huh. Tiñamos sesións longuísimas con él. Longuísimas con él, que era moi de león, efectivamente. Con aquel... tiña unha presenza máis alá do que dicía, que tamén quero dicir, primeiro era como se te engaiolase con esa presenza e despois estaba todo o que dicía. Como estabas dicindo ti, claro. con esa altura, non?
0: Sí,
1: quero dicir, porque
0: sí.
1: En moitas ocasións, eu creo que non, creo que todo mundo aquí en Galicia coñece esa altura intelectual que tiña Beiras, pero esa idea de académico, de persoa cunha formación, un cerebro brillante, eu creo que todos os que estivemos nese lado da aula somos capaces de entenderlo, fomos capaces de entenderlo por moi novos que fósemos.
0: Sí, y era atractivo, nunha palabra, ¿no? Intelectualmente
1: sí,
0: atractivo,
1: sí.
0: Personalmente
1: sí, sí,
0: atractivo.
1: Sí, totalmente,
0: sí, mira,
1: totalmente.
0: Entre as persoas que en fin, onte estuve vendo tweets e referencias nas redes por todas partes, ¿no? E nas xornais, porque, bueno, miraba se solo me salía Beiras por todas partes, ¿no? O algoritmo, será. Pero incluso hai unha tuitera que se dedica a moda e política, que se chama Patricia Centeno, que é moi moi singular, é moi inteligente, moi curiosa, ¿no? E o destacaba como político mellor vestido de sempre. O máis original, o máis elegante, sin dúda ninguna. É dicir, hasta neso, como non iba a ser atractivo? O que pasa é que, efectivamente, era como... Eu sempre tuve que presentarlo unha vez en Vila García, e eu nunca fui un beirista, no sentido de que nunca o seguín dunha forma crítica, ni moito menos.
1: Uh-huh.
0: E incluso, pois, no meu traballo como historiador, pois, dialoguei moito respecto da súa idea do atraso económico de Galicia, do seu libro e tal, non? Pero, claro, eu aquel día tuve que presentarlo, e a verdad que a él gustou, non era o que pretendía, pero, e a Aurichu tamén, non? Porque dime conta, cando tuve que pensar como presentalo, en realidade, Beiras o que é un republicano. Por eso lle dou tanta importancia a súa formación. Beiras foi educado e criado na lógica da resistencia, que foi moi frecuente na Coruña da época, no Vigo da época, sobre todo nas cidades, pero tamén nas vilas, ¿no? E nas aldeas. Había xente que eran os outros, eran os da cáscara amarga, pero en Santiago eran moitos. E ele é un republicano, ele se comporta como un republicano. Claro, e ninguén sabe como eran os republicanos, porque non, era laico, eran como Beiras, os máis destacados.
1: ¿No? Sí,
0: era
1: claro, culto, claro.
0: Era, decía o que pensaba, tiña unhas dotes que eso sí que aprendeu despois en París e foi moi aficionado ao teatro, á literatura, como sabemos. ¿No? Tiña unhas dotes teatrais, escénicas, fora de serie, que cultivaba como leemos que cultivaba, pois, o que se vai en clan, ¿no? Por exemplo, ou outros grandes da literatura de antes da guerra. Pois eso que facía él, o sea, representaba, tiña elementos dun mundo, e foi criado con elementos dun mundo que é anterior a 1939. E eso é o que facía tan diferente, ¿no? E tan atractivo, porque no fondo era como un... Logo tiña unha componente de Mesías, de santo, de pai, ¿no? De crego.
1: Dicía nunha entrevista tribu que recuperábamos estes días tamén, onte recuperábamos compañeros de La Voz unha entrevista en V Televisión, dicía que se sentía, e xa iban a non sei, que se sentía un pouco mitificado.
0: Sí, claro, bueno, lógicamente, pero porque él, eu creo que dase conta, o sea, despois foi se dando conta, o sea, él non actuaba, él era, non? O que pasa é que, claro, eu supoño que se foi dando conta disto, na entrevista esta que lle fixemos, había algún momento, era curioso, ¿no? Para digo isto porque eu non tuve moita confianza con él, pero sí, tuve, no, sí, últimamente alguna relación breve, pues, porque me interesaba a súa figura e, sobre todo, o seu legado, e interesaba como historiador todo o que me podía contar, etc. ¿No? E había algún momento onde eu preguntaba cousas e me dice, pero iso xa contei, xa está contado en tal sitio. E eu, xa, José Manuel, pero... xa sabes, eu son historiador, entonces quero que me contes de outra forma, ou que me contes outra vez. E efectivamente, cambiaba de actitude, de saber ser ese león aparente, e empezaba con toda a súa habilidade, entendía perfectamente a mí, entendía, comprendía e aceptaba, ¿no? A lógica de niña, de querer... Mira, que eu non son un xornalista, lle decía. Claro, non me interesa a noticia inmediata, me interesa o máis profundo que teñas que me poides contar, ¿no? E a verdade que foi unha experiencia, bueno, que me acompaña, ¿no? E que me deixou moi moi grato. E a verdade é que, non sei, aquel día tuve unha sensación de que, en aquel par de días que nos vimos, tuve unha sensación de que estaba ben, de que estaba un pouco aburrido, eso sí, pero estaba ben, estaba, bueno, e logo daba gusto estar con él, ¿no? E era un gran anfitrión, cosa que, en fin, como nunca tuera trato con él, non sabía, pero era un gran anfitrión dos que xa non quedan, ¿no? De esa xente da aldea, sendo unha persona de cidade, pero conserva ese elemento compostelán, ¿no? Chegabas ali e a porta estaba aberta, ¿no? E todo estaba para ti. E eso, bueno, eso non é tan común. E é unha das cousas que eu creo que tamén ese elemento personal que tamén se debe recordar nestes momentos. Por suposto, sí. A familia o ten e o sabe, ¿no? Pero ainda acabo de escutar agora nunha referencia a Touriño que decía isto mesmo, ¿no? Unha persoa que, por certo, dous presidentes da Xunta fixeron a tese con Beiras. Dous candidatos á presidencia da Xunta fixeron a tese con Beiras. Os millores especialistas en economía agraria, en economía pesqueira, en economía marisqueira que hai neste momento na Universidade Galega fixeron a tese con Beiras. Claro, é que non estamos falando dun calquera. Non, xa sabemos, pero hai que poñer as cousas encima da mesa para ser conscientes de que falamos. Foi catedrático sin cunha obra feita desde fora da universidade, porque el non era do réxime e os seus tampouco. Fixo a tese cunha persoa, Prado Sarrarte, que fora xefe de Estado Mayor do Exército Republicano. Ainda que gobernou no 54 e estuvo na Universidade de Madrid, e no contubernio de Múnich, como chamou o franquismo. E quero decir que representa toda unha... A eso me refiro con que era un republicano, ¿no? Representa toda unha tradición de resistencia galeguista no interior que tenemos que llamar atención sobre eso y darnos cuenta de lo que eso significó, ¿no?
1: É importante tamén, mira, nesta liña no que estabas dicindo agora para falar do desenvolvemento económico do estudo do desenvolvemento económico e agrario en Galicia, di hoxe Barreiro nun artigo en Páxinas de la Voz, que neste sentido, bueno, falando da importancia que tivo tamén o seu traballo académico, que Beiras foi un dos fundadores esenciais estritamente necesario da Galicia actual.
0: Sí, claro. Sin duda foi. A ver, que él foi un dos primeiros que estuvo na Facultade de Económicas, por exemplo. Él estuvo en París, o sea, estuvo na revista de Economía de Galicia, creada por Galaxia, con Illa Couto desde o ano 58. Foi director desde o ano 63. Estuvo traballando en Vigo nesta tarefa mentras non entrou na universidade. Pero que, cando se diz, fulanito estuvo na London School of Economics. Pois mira, se estuvo ali, a principios dos anos 60. E, por suposto, en París, que era relativamente máis fácil ir a París, ¿no? A Universidade de París, no Instituto de Economía e Sociedade, creo que se chama, ¿no? Xa estuvo a finales dos anos 50, a principios dos 60. Xa fixo unha tese de doutoramento que leu no ano 67, comprado a Rarte, como digo. É dicir, claro que un fundador, acabo de decirlo. É dicir, non só creou o Partido Socialista Galego, xunto con outra xente moi importante, non só creou o Bloque Nacionalista Galego, porque sin él o Bloque nunca sería o que foi, ¿no? Sobre iso non hai ninguna dúbida, e o sabe todo o mundo. Sino que desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista, digamos, da querencia polo que somos, eu creo que cumpliu un papel fundamental, ¿no? E eu gustaría decir unha cousa, e é que xustamente a sensación de que era singular agóchanos o galego que era. Non sei se me explico.
1: A ver, explícate máis.
0: Parecía tan distinto a todos, tan singular, tan único, tan mítico, como él mismo se daba conta que decían, que non é verdade. Non é verdade. Él é como nós. E él quería ser como nós. Outra cosa que o representaba dunha forma extraordinaria. E era unha persona extraordinaria. Pero a súa propia singularidade demostra a altura deste país. É o que quero decir.
1: Xa.
0: De feito, eu, cando na discusión sobre a cuestión do atraso, que discuto moito, sempre digo o mesmo, é dicir, él define como o mellor científico social de Europa como era a sociedade galega nos anos 60 e 70, con traballo sobre demografía, sobre economía, sobre sociedade, á altura do que se está publicando en todo o mundo. Pero está describindo unha sociedade que en aquel momento era así. Claro, os seus traballos son dos 67,
1: claro,
0: dos 65, o libro do atraso dos 73, pero e él xa di nese libro que a sociedade está cambiando moitísimo. Claro, pero estamos falando de aí máis de 50 anos, máis de 60 anos, casi, non? Ou 60 anos, cando él indagou todo eso. Contábame como estudiaba a poboación galega nos censos, claro, con unha calculadora tiña casi, non? Ao principio, iba sumando, tomando notas a papel, cosas que xa se fan. Todo eso o fixo él, todo o traballo sobre a evolución da poboación galega ao longo do século XX, a migración, o efecto que tuvo. Bueno, pois, justamente, que alguén de Galicia, naquel momento, naquela Galicia que recordamos atrasada, e que él describió como tal, fixera aquel traballo, demostra que non estábamos tan atrasados, que tiñamos os elementos para poder construir un intelectual e un académico do nivel de Beiras. Eso que quero decir, ¿no? E eso que quero decir tamén con que o seu altísimo nivel reflicte o que somos como galegos e galegas, ¿no? O que pasa é que o vemos como unha singularidade excepcional, bueno, tamén pola súa forma, por eso que é galeano, parece un león.
1: Bueno, porque hai singularidades que tamén nos representan, quero dicir.
0: Claro.
1: As singularidades claro. Son froito tamén dunha sociedade, dun entorno.
0: Exacto.
1: E destacan porque teñen que destacar, pero,
0: sí.
1: Pero son parte de nós.
0: Exactamente. Pero ademais é que logo el tiña unha enorme vocación por ser como os demais. O sea, esa parte que, es decir, ese uso do caxato, eso ir ás feiras, eso parecer como un paisano que lle gustaba, ¿no? Todo eso forma parte de como él se sentía e como él se quería entender. Esto, bueno, antes había un montón de vídeos, pues desde dando un meeting, un precioso, por certo, moi mal collido. No ano 85, o presentaron en Ferrol en plena reconversión nun acto de obreiros, ¿no? Bueno, cando empeza a falar, o de sempre, ninguén lle fai caso. Venga, que un tipo de Santiago que dixo que se presentou a eleccións a rector, o que acaba de presentar, e tal, tal, tal. E acaba todo o mundo calado, aplaudindo, a rabiar, porque él iba soltando palabras e de pronto decía algo. Claro, que dixo? Dixo unha cosa, dixo, o que veo dicir foi, eu no, veño aquí representando a Asociación de Escritores, pero eu non escribo poemas, non me podo tal. Eu o que fixen foi intentar explicar por que está así, por que de conversión e tal. E veño da universidade, e eu quero cambiar a universidade, e quero que a universidade seja para os vosos fillos. Bueno, os fillos dos obreiros e tal. Claro, tiña esa capacidade, que podíamos decir, de demagogo, non? Pero non era un demagogo, non, non, era un político, un orador dunha altura, cunha capacidade para engaiolar o escenario que eu nunca vi tal. De feito, había veces que o escuitaba e dixía, pero por que a xente lle gusta tanto Beirez? Porque era como magnético. Non era polo que decía, só. Era por como decía. Pola cadencia, pola capacidade. Unha cousa que facía sempre, ¿no? Que era, ti que tú eche clase con él, supoño que faría en clase, non tuve en clase con él nunca, ¿no? Pero él subía ao estrado e nunca falaba. Todo mundo está esperando a ver, que non fala, que non mudo.
1: Non, claro. As pausas dramáticas estaban moi ben.
0: Sí, pero isto xa non era unha pausa, era un
1: non, que, calades, era como, calades, era como un prólogo.
0: Ou que?
1: Era como un prólogo silencioso.
0: E empezaba despacito, casi non se escuitaba. Pero que está dicindo? Pero, e claro, e logo iba increxendo, o sea, sí, bueno, unha técnica de teatro, non? Bueno, eso, reunía moitos elementos, pero incluso na súa casa, que, como te digo, estuve hai pouco, nunca estuvera, non? De que era unha casa moi visitada por moita xente, estuve casi prácticamente por razóns profesionais, era unha casa do país, que quería ser unha casa do país. O sea, ele tiña unha, en ese sentido digo que quería ser como todo o mundo, non? Era unha casa da aldea, eso sí, le puxe un nombre precioso, e que non entraba dentro, creía que aquello era unha mansión de los plá. E non, era unha casa da aldea que me estuvo explicando de quen fora, quen fixera o xardín, a quen pertencer, a quen construíra aquelo, aquela parte, aquela outra. Bueno, unha, en fin, vai ser unha persoa pues, que vai ser moito tempo recordada, que será un protagonista da cultura, da política, das letras, durante moito tempo, ¿no? Hai que non comparar con Castelao, xente moi amiga del, e bueno, fai pensar que sí, non, sí, pois pues claro, claro que sí, porque seguramente poucos líderes, e eu conozco algún outro, a que tamén aprecio moito, e que por sorte ainda está vivo, pero hai poucos líderes que reuniran tanta continuidade, esforza e adhesión desde Castelao. E que poidan ser, digamos, recoñecidos e apreciados. O que dixo, por exemplo, o presidente da Xunta, bueno, pues me pareceu moi moi significativo, non? É dicir, cada unha das palabras que dixo, non? É dicir, non deixa ninguén indiferente, vai ser un líder fundamental do nacionalismo galego, é dicir, hai unha lógica, mírelo, mira que rueda unha persona que non dá puntada sin fío, que sempre está no combate político, pero hai unha expresión de recoñecemento no sí. Que el dixo, que, bueno, chapó, ¿no? Es decir, que Beira se capaz de conseguir.
1: Te dicías, que, lembras, perdón.
0: Dime.
1: Non, lembras que cando falamos do aniversario de Castelao e falábamos de como hai aquí en Galicia como unha especie de consenso, non? Arredor da súa figura, como que non se toca, un pouco nesa liña.
0: Sí, claro, efectivamente.
1: Coa proximidade, luego, evidentemente, de ter convivido con él, políticamente tamén, porque Rueda o padeceu no Parlamento.
0: Sí, no, bueno, unha cousa que alguén destacaba aí pouco tamén, é dicir, outra cousa que ven da República, e que ven do mundo anterior á guerra, insultaba como ninguén. Ninguén insultaba aos políticos, aos demais, e lle poñía al cume, que é unha cousa moi compostelana, por certo, como él. Bueno, a Feijóo puxo como un trapo.
1: Totalmente.
0: Pero tamén a Fraga e sentouse a comer con él.
1: Bueno, temos que deixalo aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, moitísimas bueno, grazas por estar con nos.
0: Veña,
1: unha aperta, boa fin de semana, 8:29 minutos, un alto volvemos.

0: 8:08 minutos, Evenres, esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Moi bo día.
1: Moi bo día, moi bo día.
0: Morreu Beiras, non falamos de outra cousa, dende onte.
1: Sí, non falamos de outra cousa, por algo será. Porque efectivamente, sí, por algo será. Eu é o primeiro que me ven á cabeza, non? Entreme a primeira hora da mañá, como casi todo o mundo, quero decir, non? Por os medios, onte. E a verdade que a sensación, como agora teña que decir algo sobre él, finou como viviu, non? O sea, finou, ¿no? Porque, bueno, tuve unha oportunidade de estar con él hai uns meses, porque, bueno, quixeron facer un pequeno documental, unha xente nova de nosa televisión, e quixeron que eu falara, e, bueno, quería facer unha cousa de hora e media sobre a súa trayectoria histórica, ¿no?
0: Sí.
1: Máis ou menos.
0: Sí.
1: E por eso quería que fuera un historiador. Pero él se lle dixen, no, imposible. Al final estuvemos 3 horas e media casi. Rematou tocando piano. Están as imaxes nas redes desde onte. Hace un breve fragmento del tocando maravillosamente. Después de 3 horas e media falando, relaxouse tocando piano, ¿no? Y chegamos a 1900.

0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pois, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pois, ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pois moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal, bos días?
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar a

0: Volvoreta, precisamente por eso. Qué bonito nome, ¿eh? Volvoreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois, ao principio esta fin de semana pois, é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que, bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo, pois vai ser en Fontecullera, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a xira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros exacto. Puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano. Vou andar por aí, polas bibliotecas de Oleiros. E despois, de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que se xa posible para lanzar aos pequenos pois, desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois, todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Uh-huh. Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, na que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a fazer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no? En papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade enriba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no? De Festival das Nubebés en Pontevedra, ¿no? Para sí. Familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como o traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, non, é máis doado para min, non? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, non? A participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e do que se pretende, porque ademais nestes tempos nas que pois a atención está tan sumamente limitada, ¿no? Non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? Pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
0: Uh-huh. Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de volvoretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque aí sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas deste xeito aos pequenos e pequenas, verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, ¿no? As volvoretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de cuidar o noso contorno, ¿no? Fais un pouco alusión tamén este conto, ¿no? Desas pues ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, non? De estar menos en contacto con ela, non? Por tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e nenas. En fin, pues animalos un pouco a a mirar o noso entorno e a o noutono

0: Uy, que se cortó la comunicación. Estamos imagino, Lidia, con todos os preparativos e por eso pues o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que diga ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartindo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Ali tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Parei en África. Quedeime aí.
1: Sí, das miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba sí, falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, non? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, non? Que sí se poden ver entre nenos, pois non de tan lonxe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conhecer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. E outra das cousas que tamén pues, falábamos é desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha axenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretemento e aprendizase. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos, contanos como será esa presentación e as que quedan por vivir en este no que queda de ano, claro, porque aquí a xenda de 2025 repletiña, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué pasó? Que parei de actualizar a web cando fun mamá, a maternidade, sabes que ralentiza un pouco os tempos de todo e en este caso como artista autoxestionada, pois non me dá a vida, non? En plan, pero teño que ir actualizando porque si se veñen cousas novas e comezamos este domingo no Centro Cívico de Fonteculler en Culleredo. Ás 5 da tarde, cunha entrada libre e aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros e para o ano, pois, novas datas, novas presentacións que espero poder comunicarvos en breve ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
0: Bueno, te xa crítica activa na casa,
1: Sí, a miña primeira espectadora.
0: ¿Qué tiempo ten ahora, Lidia?
1: Pues un niño acaba de nacer, sí.
0: Bueno, una privilegiada, porque ten ahí unas canciones para dormir, para despertar, para sentir a música. Gusta ya música, que se puede apreciar.
1: Encanta, Jessy, sí. Y además me decía otro día un amigo, bueno, ¿y estás tocando moito ahora con la nena? Y decía, pues mira, tocar, no toco tanto, pero cantar, nunca na vida cantara tanto. Na vida, ¿eh? O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, ¿eh? Pois tes a voz estupenda, ¿eh?
1: Yo pensé e dixo, hostia, al final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas, sí, moitas cancións, pero é maravilloso porque o que eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma e que nos conecta a niveis que descoñecemos. Entón, coa miña filla, pois hai esa conexión xa dentro que iba dentro de min, entón é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por eso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son de auténtica... locura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. Gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité o porque claro, como tes así pues un seito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que un escenario, ¿no?
1: Pois mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, non? E houve como metamorfoses, non? Na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, non? E, pois mira, o máximo foi en Francia, con 30.000 persoas que había, non? Un espacio moi, moi grande.
0: Caramba!
1: E me sentí super cómoda, non? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, non? Sobre todo as nenas, e estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sin tanto lío, non? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E eso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu sinto-me máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar o público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, porque se che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto. Así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, pues siempre es fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto de la familia Bocaprier, que bueno, arrasó uno 2025 en toda Galicia.
1: Sí, fichemos ahí unos pasarrubas con unos compañeros do conservatorio, y fichemos moitas pasarrubas, moita festa, moitas risas. Además, yo estaba embarazada, entonces era muy gracioso ver la reacción de la gente, ver una embarazada con un acordeón, ¿no? Que cada vez iba medrando más o bombo. Y me decía moita gente, vais a seguir con ritmo, bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí, e ademais veremos a esa peque bailando e disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nós, unha preciosidade de traballo, e ademais moi agradecido porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasalo moi ben. Grazas, e feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso o que toque.
1: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño. Muitísimas gracias.
0: Ay, que sacas a nena que levamos todos, din, ¿eh? Así que... Gracias,
1: que sacar,
0: Lidia.
1: Que
0: sí, por supuesto. Una aperta. Hasta luego.
1: Chao.
0: Chao.

0: Aberto o prazo de inscripción para as seguintes actividades do Concello de Narón. Volve a clase, preparación de competencia clave niveis 2 e 3, ESA e alfabetización. Ti máis, benestar, igualdade e competencias para a vida. Avanza TIC, preparación laboral e tecnoloxía. Comezo das clases en outubro. Inscripcións ata agotar prazas para empadroados e empadroadas en Narón de 18 a 65 anos. Máis info en Servizo Sociocomunitario do Concello de Narón e no teléfono 981-337700, extensións 1108 e 1125.
1: Hey, yo soy un londoner, ¿y tus peques?

0: Con alegría arrancamos la tarde tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, buenas tardes.
0: Muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Pues estoy bastante bien.
0: ¿Sigues estirando verán ainda?
1: Ay, hoy sí.
0: No,
1: ayer un poco también, pero estos días mucho llovió, ¿eh?
0: Sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
1: Ay, gardar no gardei, pero puñer tampoco puxen, ¿eh?
0: Xa vas un pouco máis abrigadiña, ¿no?
1: Ay, non, aquí xa non vou, ¿eh?
0: ¿Qué me dís?
1: Non, estes días non, ¿eh?
0: Non se apeteceu.
1: É que fai moito frío.
0: Por las mañas.
1: Ay, que, oye, había unha xeada.
0: Claro.
1: E así, a verdade, se diga, non teño moita gana.
0: É que pola maña cedo hai, ainda é fresco, é verdade. Logo, eu estes días estive na praia pola maña, pero ás 11 ou así e tal, entón xa daba máis gustiño. Pero é verdade que é con roupa, quero dicir, pantalón corto, camiseta, pero non. Pero dá gusto, sí, porque logo a 11, 12, unha, vai un calor, é unha gozada. Sí. Pero claro, moi cedo é todo. Cando ti arrancas, ainda dá pereza.
1: Sí,
0: dá pereza.
1: Ai, que no, é que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda.
0: Tens que ir con varias cousas. Levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito, moito rollo.
1: Home, non. Vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha boa para ir.
0: A ver, unha semana. Ti, por si acaso, espera a ver. Pero é verdad que ahora polas mañas, ahora sí que xa... Sí, a mañá a noite sí que se nota que estamos en outono, eso empeza a notarse.
1: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
0: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
1: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
0: Que me dices?
1: Todo. Eu penso que na miña vida din chover tanto.
0: Pero o domingo ou o martes, o víspera do festivo?
1: No, eu digo, falo-che o domingo. O domingo. Sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo, isto eu nunca vi chover así.
0: Mira, non ves, é que donde descarga é moito, é cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo. Sí.
1: Ai, pero
0: sí.
1: É que isto se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
0: Xa, home, xa. É unha pena, porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
1: Pero que nunca vin os canalos da miña casa.
0: Así.
1: Botase por encima, parecían unhas cataratas.
0: Mira, non ves? Mas recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando, está cambiando.
1: Eu iso nunca, o que collen sempre.
0: Mira,
1: a
0: non ves?
1: O que chove, collas. Eu non vin na miña vida cosa llover de la manera.
0: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo.
1: Que desastre.
0: Bueno, non hai extremos.
1: Ahora xa se foi, non hai nada que fazer.
0: Que non volva, bueno. Pero vai volver, días así seguramente, que non fará mal en punto.
1: Seguro que sí.
0: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
1: Sí, no, xa o tuven escoitando, e ainda tuven con o loxe.
0: Mira que ben.
1: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero non che ten moito tempo. Dixo que había de chamar,
0: Ah, moi ben, pois a ver se
1: non sei, está... Non sei se chamou, porque o ayer non puiden escoitar a radio, porque non se escoitaba.
0: Non se escoitaba, porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, sí que hubo problemas. Penso que xa está solucionado o tema. Oxe, escoitas ben, non?
1: Escoito ben, se o teño na cociña, se o teño fora, non.
0: Cámbiate. Bueno, pues...
1: Ah, xa non poden escoitar de todo a Elena Soto, non sei que dixo, porque xa o tuven que meter dentro, dentro sí.
0: Pois que teremos, mañá teremos tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o lunes volve a mellorar. E a semana que vén, tempo bastante seco tamén. De momento non ve moita agua, así que...
1: Pois era o que quería...
0: Sigue a cousa tranquila, a cousa tranquila.
1: Sí, bueno, pois mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
0: Veña...
1: Sí,
0: e para que te dedicas hoxe?
1: Pois para ti, Víctor, a toda a Radio Voz, Abel de Fox, que está un pouquinho maliño,
0: Vaya, home, vaya, sí.
1: Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.
0: Estupendo, Elena. Pois un biquiño moi grande para ti tamén. Vale, sí, gracias por estar sempre aí. Cuídate.
1: Ai, estou sempre aí, non que non chame. Detuven ayer, e máis non escoitaba. Moito por ver, pero nada, non hubo moneda.
0: Pois agora xa está listo. Alegrome moito.
1: Un besito,
0: Gracias, Elena. Hasta logo. Chao,
1: besos a todos.
0: Para ti tamén, hasta logo.
1: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de la Festa do Polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Ya pensando en que acaba el día para marchar para pa casa.
1: Bueno, estás acabando la jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo. 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde vai ser Baíñas? ¿Dónde vai ser a Festa do Polo? ¿Dónde vai ser? ¿Dónde vai ser? A xente tiña ganas de ir.
2: Había un autobús da zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí tamén, e viñeron comelo tamén.
1: Qué ben. Nótase que o facedes ben.
2: Estaban de viaxe pola zona.
1: Facédelo ben, entonces,
2: Quedaba un poquito xa de tanto polo, pero había 600 racións porque xa se preveniron de que iba a haber moita xente. Porque se había venta anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entón, sempre calculas máis. Ao final sobraron, creo que un 20 ou así para comer nós tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdade que non.
2: Non, de 600 racións creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marxei para casa eran as 12:30, a unha.
1: Bueno, ben, douche tempo a descansar.
2: Era unha cando marxei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves. Es que colocan as mesas, a xente está sentada,
1: xa.
2: Non ten prisa para marchar tampouco,
1: claro,
2: outro día
1: de
2: domingo.
1: Festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, entonces sí. Ahora estás ahí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. ¿Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
2: No, estou no mismo sitio. Ainda teño penso que paso pa dúas semanas ou tres máis. Ainda.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
2: Sí, senón que me veña a sudar a alguén. Ando por aquí a malos jabalís,
1: sí.
2: Cabras, hai de todo.
1: Encóntralos, sí ou non, coincide, che de verlos.
2: Jabalís,
1: sí.
2: Jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoas non é ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada, toda a semana. Pero esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo xa non digo, home, claro, polo monte non é habitual ver xente, non, pero é verdad que de poboación máis xabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, xabalís hai por todos os lados, hasta na carretera é un peligro.
1: Eso é o peligro, a min dame moito respeto.
2: Claro,
1: sí. Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñaste só polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Bueno, xa, cada un ten que atender os temas, lógicamente.
1: Xa teño os fines de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Sí. Hobby, sí, ahora que, bueno, o polo está mellor comelo que asalo, ¿eh?
1: Ah, claro.
2: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaba operado do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: Novatos. Xa, entón estabas ti aí de...
2: Pero bueno, salió,
1: a veteranía.
2: Nadie se queixou de nadie, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiulle de ajustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente non se come nada.
2: Por 12 euros, medio polo, a medio poliño, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo, bueno, é complicado. Pero danche o pedio polo, danche uns pimientos do padrón, pan, piño o ajo, o que queiras, café, a rosca, por 12 euros vende antecipado, ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi, moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: É vai un senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, además no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que en aquel tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por si acaso.
2: Sí, bueno, pero a ver, dentro estáse mellor, non hai humedad no terreno, ni nada, sí. Non é como fora.
1: Claro, eso é verdad, eso é verdad.
2: Bueno, pois pues, moi ben, esa hora bueno, xa pasou, agora
1: hai que pensar noutras cousas, claro, claro.
2: Claro, que hai.
1: É que imos poñer de canción, oxe, José Manuel, que tes pensado, a ver.
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil, porque estaba intentando chamar, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou neste collín, non sei, pues, poñemos, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes, bueno, que antes,
2: canción,
1: de, eso, antes de entrar hai que pensar a canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en cancións.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. Ok. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco,
2: hai tempo
1: de, do barco,
2: que non escuito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí, sí.
2: Do barco
1: sí.
2: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandamos pues este... un saúdo, espero que este ben, espero que este a ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, sempre... Sí, sí. A ver, quedou así grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco, José Antonio do Barco. A ver, se te estás coitando,
2: sí,
1: agardo que este ben de saúde.
2: José Antonio do Barco,
1: o
2: sí.
1: Importante é que este ben de saúde, que además tiña unha,
2: ah, bueno,
1: tiña,
2: eso,
1: tiña unha
2: sí,
1: tenda
2: claro.
1: De confeccións e todo, que nos ten comentado e demais. Sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nós nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada. Que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados. Así que, bueno, a ver se temos noticias del.
2: Que... Por eso digo, bueno, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a Amália, sintes... claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo, hostia...
1: É verdad, e a veces tamén é que non coxe en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
2: Bueno,
1: hablar,
2: ver, tanto tempo non...
1: Por eso, porque sempre hai tempo...
2: Por exemplo, a Paquita de Aranxa enfadosa, xa non chamou máis, vale, pois... Xa sabemos que non chamou porque non quer...
1: Ni idea...
2: Sí, Paquita de Aranxa...
1: Eu, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo,
1: sobre
2: que
1: todo
2: queira,
1: cando
2: que
1: facemos
2: actuar con educación,
1: cando
2: no
1: facemos un comentario, o que o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces e agora xa non vamos decir máis veces. E da igual que cadre que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito,
2: xa,
1: para Pepita,
2: xa,
1: para todos.
2: Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente, aquí somos benvidos. O que é certo que hai moitísimas emisoras e a maior xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable. Quero decir, hai para todos os gustos. Nos encantamos que esteades aquí, pero o importante é que se sedes felices e que disfrutedes. E si é con nós, moito mellor. Entón, cal é a canción? Cal é a canción, José Manuel?
2: A ver, calle imos puñer. O outro día puxamos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante.
2: A Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen lle dedicas?
2: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escoiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis que che se ve.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi ben, gracias
1: por estar aí.
2: Pa ti, veña.
1: Gracias, chao, chao.
2: Dale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Y de las Islas Canarias nos vamos hasta La Lin. Allí está Raquel. Hola, Raquel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, bien.
0: Oye, que me dixeron que o martes hai moitos coles que non teñen clase. Aí tampouco.
1: Ai, aquí sí.
0: Aí sí.
1: Sí, porque collemos os dous días estes en setiembre das festas de La Lin, entonces xa non nos quedan para coller máis.
0: Ah, vale, vale. Pois pues hai coles que teñen luns e martes, e xeo, pensei, pois pues Raquel, a mellor tamén ten outra semana máis curta.
1: Ah, non
0: no.
1: Teño esa suerte, non?
0: Non, non, como... Tens outras suertes, pero...
1: Eso.
0: Bueno, ainda así non está nada mal. Mira, chega aquí, hai un WhatsApp de Raquel de La Lin, que ainda non está...
1: Sí, non contaba con esto.
0: Vale, entonces, o WhatsApp non lle facemos caso, entonces xa, vale.
1: Eso. Vale. Bueno, a canción, non sei que dos os versos, non me acordo a primeira palabra.
0: Pero cal é a canción?
1: De David Bisbal.
0: Esclavo de sus besos, pode ser algo así.
1: Ajá, esa.
0: Efectivamente.
1: Esa.
0: Esclavo de sus besos, venga.
1: Esa.
0: E para quen lle dedicamos?
1: Bueno, pois pues para María de La Lin, a María de La Lin, pois de La Lin en completo. Paquita Dorense, para o meu marido, para Manuel da Estrada e familia. Bueno, ahora xa... Como o tempo pasa tan rápido, por eso me parece que Adrián está moito de vacaciones.
0: Mira, pero foron 15, que aclarou, eh?
1: Ahora xa
0: no claro.
1: Me dixo que escolleran marzo, me parece, máis ahora.
0: Ahora xa estará de volta, ahora xa acabouse a casa.
1: Sí, que dixo que marchamos jueves, non, dali,
0: eso, ahora
1: xa estará na casa.
0: Se non houve nada co avión, nin retraso, xa estará outra vez por
1: bueno,
0: terras galegas.
1: No, que non hai temporal ni nada, entonces.
0: Espero que no.
1: Estará aquí. Bueno, en marzo logo volva a chegar, entonces xa volva a decir que estás de vacaciones.
0: Seguro, ¿verdad? Seguro, que isto vai moi rápido, parece que nos empuxan, ¿verdad?
1: Sí, sí, a verdade é que corre demasiado, demasiado rápido.
0: E dites traballo para fin de semana, porque sempre non paras, dis que na casa, ou vas,
1: sí,
0: vas a ir
1: bueno,
0: de festa máis ben.
1: No, no, este fin de semana non teño que facer comida para...
0: Ah, ben.
1: Toda a familia.
0: Ben, bueno, a ver, da traballo, pero tamén é algo bonito, non? Xuntarse,
1: sí,
0: este asunto.
1: Sí, xuntarse, sí, sí.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: E así.
0: Bueno, pois pues pasadio moi ben.
1: Gracias.
0: Gracias por estar sempre aí, Raquel,
1: contamos.
0: Vale.
1: Contamos.
0: Xa nos contarás.
1: É que teño que estar aquí, non me queda outra.
0: Bueno, pero podes estar aí ou podes estar na casa ou no coche escoitándonos. Eu refiro a iso, estar aquí en
1: no,
0: Radio Voz.
1: No, sabía que te referías a iso, pero...
0: E que estés aí moitos anos tamén, ata a subilación, que non estás tan mal.
1: Hasta que me jubile, eso
0: tamén
1: lo conto.
0: Eso é un bo sinal, mellor estar aí
1: sí,
0: que en outros sitios,
1: sí.
0: Cando un está mal, verdad?
1: Sí, é certo, é certo.
0: Claro
1: pues,
0: que sí, mellor.
1: Ahora que queda aquí, hasta que me jubile.
0: Bueno, moi ben.
1: E vos aí, para podervos escoitar.
0: Claro que sí, sempre xuntos.
1: Pois
0: sí. Pusimos con Bisbal,
1: bueno,
0: entonces, vale?
1: Pois pues venga, boa semana.
0: Gracias, igual, chao, Raquel, chao.

0: ¿verdad?
1: ¿Tanto?
0: Claro que sí, muy bien. Hay claro que sí. Hay bueno, que ponerle humor a vida.
1: Bueno, es que si no estamos perdidos.
0: Tienes razón, tienes razón.
1: Si no estamos perdidos, bueno, hombre.
0: Es verdad, es verdad.
1: Entonces hay que, al mal tiempo, como se suele decir, buena cara. Aunque a procesión vaya por dentro.
0: Ya, pero bueno, a veces sacar fuerza sí, no es fácil,
1: ¿eh? Es que sí, parece que son malas.
0: Había que poder cargar la batería como los móviles, ¿sabes? Que ves un cargador.
1: Sí,
0: que,
1: sí,
0: sí, sí, sí.
1: Pues sí.
0: Pero tenemos que ser nos mismos que nos carguemos en todo nuevo sentido, así que nunca da
1: sí, otro. Sí, sí. Es que si no la cargas, sí estás perdido. Entonces sí que estás perdido.
0: Ainda, claro que ayuda al resto, a familia, los amigos, todos
1: sí,
0: los netos, todo, a todo ayuda.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Dame. Que a mellor te suma un momento, pero chegan eles e xa todo vai
1: bueno,
0: para diante, claro.
1: Bueno,
0: claro.
1: Se chelexan todo.
0: Está sí. Claro, está claro.
1: Ah, que te incomodan ás veces, pero...
0: pero eso, é así entreteste, non pensas noutra
1: sí,
0: cosa.
1: Sí, sí, sí, bueno, hombre.
0: Xa, claro. Bueno, entón, que vai a canción? Para Isidoro especialmente?
1: Para Isidoro, tamén para un amigo que subo antes de cumpleaños, para Luis, para Michael... Por meus netos é para a filha e para a nora, iso por supuesto. Para vós, é para todos os que escuitan que lle guste. É que sean tamén de aniversario, nós, 45 anos, xa, xa son
0: ben,
1: concordanos.
0: Está ben, sí,
1: é que
0: sí.
1: Tamén, eu son miña neta media hora, cor 19 anos, como que se casa como se casou a abuela, imagínate.
0: Daquela parecías, pensabas que eras ti moito máis maior, non? Claro.
1: Agora de cada vez que o penso, digo eu, xa agora me dicen, con 19 anos que están aí. Pero bueno,
0: ti a túa neta, a ves unha nena, e ti viaste xa unha muller feita dereita para casar. Claro.
1: Alabados a Dios.
0: Alabados a Dios, pero claro, que cando entra o amor, non mira, un non mira a edad.
1: Sí, sí, sí, no, é que é verdade, eh. Antes era así, antes que casaba, a xente que casabas moi nova, devía ser que se acababa o mundo. Pensaba,
0: pues, pensabas eso, se pensaba, claro.
1: Hombre, no estaba arrepentida, ¿eh?
0: Xa, enténdote
1: no,
0: perfectamente. Enténdote, estás feliz, é importante.
1: Sí.
0: Pero quero decir que a mellor, si conoceras a Isidoro con 25, en lugar de 19, sí. Pois pues a mellor a vida,
1: sí.
0: Pues casaríaste sí. Co mismo, pero esperarías sí. Un pouco máis, se cadra,
1: un
0: ¿no?
1: Un pouco máis, sí, sí, sí.
0: Porque,
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: Todo eso é maravilloso, claro que sí, sí que todo é fermoso. Pero é certo que hai cousas as que un se expón no matrimonio,
1: sí,
0: na vida en parella,
1: sí,
0: que ten que...
1: Cambia,
0: que construílas,
1: que diste,
0: para que construílas tan novo, non? Tan
1: que
0: nova,
1: sí.
0: Si chega o tempo despois, pero claro, eso, a vida,
1: claro, sí,
0: si puderamos empezar de novo, verdad? Pero eso,
1: pues sí.
0: Ahora
1: eu
0: xa...
1: Con 22 anos xa tiña dous fillos.
0: Mira, pero tamén pues, ahora mira que, pues, que novos sodes
1: claro,
0: e todo, claro,
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: claro.
1: Se a vida non fora como tiña que ir, como tiña que ir, que íbamos ben, que estábamos ben, antes de pasar a miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nós íbamos todos xuntos.
0: Claro,
1: íbamos fillos, íbamos xenros, íbamos todo. Íbamos todos xuntos á festa.
0: Claro, claro.
1: Pero despois troncouse todo. Cando máis feliz estabas, bumba, daron chumpao na cabeza e...
0: deixaronte
1: cabo. Acabaronte, deixaronte cabo.
0: Sí, sí, sí, sí, eso sí que...
1: Que senón, éramos, sí, pois mira...
0: Bueno, pero
1: a
0: mira...
1: Miña, a filla 22, cando falleceu, tiña 44.
0: Xa, tiñas... Pues, a miña idade tiñas.
1: A 44. E desde esa edad, a la vai, acabouse todo. Porque... Cámbiache, cambiouche todo, absolutamente.
0: Xa, é que ten que cambiar a perspectiva da vida
1: pois,
0: e todo.
1: Pero... todo, todo. De... Empezaste outra vez de cero... De ser para de outra maneira, xa.
0: E imagino que sin entender,
1: que
0: sin entender. Claro.
1: É gracias que viñeron os ratos.
0: Xa, que dan a vida.
1: Que senón, non sei como se dio conta.
0: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiastes,
1: sí.
0: Estivestes sí. Unidos, eso
1: sí.
0: Tamén é
1: sí.
0: Moi importante.
1: Sí.
0: Claro que sí.
1: É que, dixo unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, eh?
0: Sí, claro, claro.
1: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Él tuvo moita paciencia comigo, teño que conocerlo, que moitísima paciencia tuvo comigo, que non sei como aguantou, que a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, xe dicándose así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que él me... Eu emprendía por calcara cousa para que ele me contestara para eu desafogar.
0: Xa.
1: E ele, coitado, miraba para mí, a dar e marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado, non...
0: sea porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo, non?

0: entendes nada.
1: Eu queria que ele me contestara para eu
0: xa,
1: ver facer o que
0: estaba,
1: fora.
0: Non me está
1: de facer o que fora.
0: De que...
1: De poder desafogar. Despois dábame de cuenta, dicía, pero se está tan... tanto o pior camín.
0: Claro, pero cada uno vive dunha maneira, ten un duelo distinto. Eso, pero pues neste sí. caso vos compenetrades ben. Ojalá que non pasara eso nunca, non tuveses que sabelo. Claro, pero
1: sí.
0: Pero sendo que foi, pois pues mira, a unión... Neste caso foi forte, é forte.
1: Foi moi forte, moi forte.
0: E que siga muy. Sendo, que siga sendo moitos anos sí. máis que ides camiño das bodas
1: sí.
0: de ouro.
1: Esperemos, sí, sí. Ahora xa non planeamos nada.
0: No,
1: ahora
0: está claro.
1: Ahora non planeamos nada, porque as bodas de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a miña filla tiña todo planeado, xa tiña as invitacións feitas, imagínate.
0: Que
1: porque
0: veris.
1: Foi, ela foi en julio, en outubro facíamos a Dalí, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese, vamos, se nos volvemos a casa, a Dalí, bueno, eles aceptaron, os filhos aceptaron por baile. Ah, pois sí, tal, ves. Ele empezou a gobernar porque ela era así. Está fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo. Tiña todo. Así que ahora, yo llevo nada. Cando no, xeran os 49 no. e os 50.
0: De momento, os 45 pues, disfrutalos. Esa o que veña. Claro que sí, aproveitar
1: o día a día. Hai sí. que disfrutar o día a día.
0: É verdad, muller.
1: Sí, verdad.
0: Pois, Maricruz, moitos bicos. Unha aperta enorme de corazón, vale?
1: Outro
0: para ti e para Isidoro, como yo te
1: vale.
0: amo. E darvos un abrazo
1: ben.
0: Grande, vale?
1: Moi ben.
0: Gracias por chamarnos.
1: Para fin de semana.
0: Igual.
1: Pasarán a ver se chamamos outra vez.
0: Veña, pois pues aquí estamos, vale, biquiños.
1: Veña, chao. Gracias, chao.

0: Continuamos después de bailar con los satélites. Vámonos a Lalín. Desde allí nos llama Breixo. Muy boas, Breixo.
1: Hola, boas.
0: ¿Qué tal? Por aquí muy bien. ¿Cómo va yo, Benres, por ahí?
1: Bueno, pues descansando. Estoy un poquito descansando.
0: Toca descanso, oxe.
1: Bueno, que lle peguei un tute en bici, oxe. Vin a la dende Ferrol e chegou.
0: ¿Qué me estás contando? Non mo creo, non mo creo.
1: Onte fun pa lo e oxe volvín.
0: En bicicleta?
1: Sí. Sí, fun pasar a la o día cun compañeiro e oxe, pois, voltei pa aquí. Sí, bueno, fago así, toleadas desas, fago moitas.
0: Pero canto tempo che levou?
1: Ah, bueno, para lá máis rápido que para aquí. Para lá 5 horas, para aquí, pois, 1 horiña máis, 6.
0: Caramba, lle diche pedaleache duro,
1: Sí, sí, bueno. Sí, home, estuvo feito. Estuvo feito entón, pero bueno, pa aquí é un pouco máis duro que, claro, desde o nivel do mar, pa aquí é todo subir, claro.
0: Xa, xa, xa. Madre mía, invexable eso, Pareceme maravilloso, pero bueno, o de ir coller setas ou castañas, comprocho, pero se me canto ruta en bicicleta, xa, non, aí xa non...
1: Bueno, sí, home,
0: pero bueno, unha maravilla.
1: É todo práctica, joder. Sí, bueno. Ti non andas no canicross, bueno, pues...
0: No, agility, canicross, tamén complicado.
1: Tamén vale,
0: corro, pero... Sí.
1: Pensei que era canicross.
0: Canicross tamén bueno. Complicado, aí sí, a fondo físico tamén é importante, do can e do guía.
1: Claro, sí. Nada, é distinto, claro.
0: Pero bueno, no meu agility, o meu corro bastante porque hai cans, que aproveito a coyuntura, que tens moita distancia con eles, entón non te tes que mover moito porque xa van solos ao sitio. O meu hai que ir con ele a todas partes, entonces digamos
1: claro,
0: que tens que acompañar e correr máis, pero espere pouquiño tempo. Entón é máis agilidade mental de saber a pista, que tens que recoñecela, aprendela de memoria en pouco tempo que físico. É físico, xa, non é como canicross, nin como facer eses quilómetros en bicicleta, que me encantaría, pero agora xa é tarde para empezar.
1: Sí, no, é que pensei que era canicross, o sea, sí pensei que era correr co can, sí.
0: Tamén está moi ben. Todas as disciplinas que se sean deportivas, e se son con animais, pois unha maravilla tamén.
1: Maravilla, se eu aquí teño visto algún que organizaba aquí un amigo meu, e a verdade é que é unha maravilla, joder, correr co can.
0: Pois sí, a verdade que sí. Xente que os leva tamén na bici, o que diste, bueno, hai zonas.
1: Ah, bueno, sí, tamén. Eu teño aquí un compañero que ten huskies e tiran del na bici, sí. Sí, tamén está ben.
0: Pero sí, tiraste ti por ti mesmo, coa bicicleta. A tua compañera foi a bicicleta.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois normal que ora estés de descanso,
1: Motor a caldo.
0: Pero levas moitos anos facendo bici xa.
1: Bueno, toda a vida. Eu creo que nacín cunha bici xa. Eu viña cunha bici de... En vez de un pan, unha bici.
0: Mira. E foron cambiando moito as bicis,
1: Hombre, ahora é unha maravilla. Comparada cos ferros que tiñamos cando eu era neno, agora son unha pasada, sí, a verdade que sí.
0: Tampouco custan o mesmo, quero decir, no, ahora sí que xa é artículo de luxo, casi.
1: Sí, se te vas a bicis boas, a verdade. Eu creo que está un pouquiño sobrepasado o tema. Eu creo que por esta moda que hai agora, eu creo que se aproveita un pelín. Pero
0: que non está sobrepasado? Que non está?
1: Xa, porque xa, bueno, todo... xa, pero bueno, creo que... Se veñen arriba, sabes?
0: Onde sabendo que hai demanda, verdad?
1: Claro, saben que hai mercado, entón, pois aproveita.
0: Hai mercado. É que fuche un compañero de traballo do mesmo traballo que a ti.
1: Un chico que fixo, porque eu depois de facer enfermería fixen podoloxía, é un chico da promoción miña de podoloxía.
0: Ah, que ben.
1: Entón, levaba así un tempo sin velo e dixen, pois mira, libraba estos días, dixen, pois aproveito, vou a velo, paso a tarde con él e logo o día siguiente volto para aquí.
0: Porque podoloxía en Ferrol tamén, antes era
1: a facultad. Claro, solo hai a facultad.
0: Que ben. Sí, xa sabemos a quen chamar cando queiramos facer os pés. Entón, se vou tomando recortes dos ointes, logo xa ponemos a xenda e vamos chamando para cada un coa súa faceta.
1: Perfecto. Non cheguei a desarrollar facoxía. Non, chego, fago alguna chapucilla ali, alguén no traballo de enfermería, así, por solucionar, sabes, sí. Pero non montei nunca nada.
0: Bueno, pois ten que facer o que lle guste, e creo que se sinta ben e realizado, dende logo.
1: Efectivamente.
0: É importante. E logo, para desconectar do traballo, é ideal o que nos contas, non? De ir coller a bici e tal, hai que ter algo para desconectar a mente e o corpo. Sí, dende logo. E agradecemos que tamén nos chames e nos pidas unha canción, Breixo. Que che poñemos hoxe?
1: Mira, ponme Volvín a Terra pro Perdín o Amor, de Suso Bamonde. Bueno, a versión que me guste de Suso Bamonde. Mira, ao mellor non é un tema que debería, pero bueno, esta vez sí que o adico. Adico ya a unha persona que eu tiña moita admiración, a Xosé Manuel Beiras, que fino onte, pa él.
0: Pois sí, que nos deixaba no día de onte, efectivamente, sí, o líder
1: do
0: NGA.
1: Sí, tío, que eu sempre lle profesé así moita admiración, e bueno, pois eso. Ese tema creo que lleva aí ben.
0: Pois poñémolo, claro que sí, por suposto, en homenaxe. Pois Breixo, vale. Moitísimas grazas, unha aperta enorme. Boa fin de semana, e seguir así igualmente. Con esa actividade tan forte.
1: Venga, chao.
0: Chao, hasta luego.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, nos vamos hasta Ogrove, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes, Susa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Hombre, fenomenal, fenomenal. Por Manolo ser, Susa están siempre bien.
1: Bueno, eso está bien, hay que estar bien, no queda otra, ¿verdad? Hay que intentarlo, por lo menos.
2: O digo porque son Manolo y tengo una señora esposa que se llama Susana, entonces eso es, bueno...
1: Es garantía de éxito, ¿no? Garantía de éxito asegurado,
2: hombre,
1: sí, sí, sí.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Es diversión garantizada, digo chueo, digo chueo.
2: Y estamos de festas estos días aquí con Parisquiño.
1: Hombre, qué maravilla.
2: Oh. Oye, estamos petados, petados.
1: Sí.
2: Decía yo a mañana aquí a unos de Sabadell. Bueno, ¿ustedes qué? ¿No ven los precios un poquillo altos? Mira, agora podemos comer cambo, estemos no outro mundo, que non podemos vir. E digo, que ben, que ben, que ben.
1: Que coman, que coman.
2: Isto é maneira de vivir, como dicía Rosendo, maneiras de vivir.
1: E ademais o tempo acompaña, imagino que aí, como sempre, xente de todos os sitios, de todos os rincóns, hai aí polo Grove estes días.
2: Remata luns, creo que tamén como San Froilán, e xa che digo... De todas partes, escoitas ingleses, alemáns, chinos... Bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas aí, en unha semana.
2: Sí, pois, aparte... A ver, o Grove é un lugar como a Sanxenxo, por exemplo, que é moi visitado.
1: Moi turístico, bueno, sí.
2: Galicia, ¿no?
1: Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí.
2: Iso é imenso, aquí... Faise diñeiro por un tubo,
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, pois vai a ben, claro que sí, home.
2: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula...
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, é. Si vou che mirar cale o título,
2: e,
1: se sei cale. Sí.
2: É a máis famosa que
1: Día de Festa, chamase, Día de Festa.
2: Correcto, correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na Festa do Marisco, visitantes, xente da zona, todos, non?
2: E para todos galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas, e viva a boa vida.
1: Viva, viva a gastronomía do Grove de toda Galicia para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bon, verdad? Que aí sempre
2: correcto,
1: se come ben.
2: Correcto.
1: Sempre.
2: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada, a xente que te chama, non é che digo, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren a un, de verdad,
1: Que ben, que ben. Pois a disfrutalo moito.
2: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoren.
2: Susa contenta, diaba, ai, que marido marbo teño, te invitan a todo.
1: Bueno, eso teníamos que escuitar, Joaela. Dito por ti, non sei.
2: Oíste, Susa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
2: Bueno,
1: ¿no? algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
2: Estamos aí.
1: Pois a seguir ben, que é importante, vale?
2: Pois unha pretiña para vos e un bo fin de semana aproveitadio ben.
1: Igualmente tamén para ti, vale? Moitas gracias,
2: Veña,
1: Manolo, felices festas.
2: En breve.
1: Gracias, chao.
2: Chao.

0: hasta viejitos. Muy bien. ¿Para qué te vas a dedicar?
1: Para ella. Por dos.
0: Para Maricruz e para ti, especialmente.
1: Para non os dous. Despois, xa, pomes que ven, xa hai máis dedicatorias tamén, pero xa é outra cousa.
0: Vale. A canción é Alejandro González con Carlos Vives, hasta viejitos.
1: Bueno, sí.
0: Vale. Con ese título era que temos. Sí, sí, sí. Alejandro González.
1: Pero bueno,
0: sí.
1: Eu xa anotei o nombre
0: de Alejandro.
1: Porque
0: é
1: o que me apareceu.
0: Vale.
1: Hasta viejitos, vale. Muy ben. Así.
0: Pois hasta viejitos, seguir xuntos con unión, con cariño e unha aperta enorme. Feliz aniversario, vale,
1: Sidoro? Igualmente, que tiña del bo fin de semana, é eso.
0: Moitas gracias, un biquiño, chao.
1: A semana falamos.
0: Veña, ata outra.